0: cái
1: đấy.
0: cái mảng đó. Xong rồi thì cái Phật xa một bạn nữa à, cái
1: Ừ.
0: có gọi cái sâu trong quay thiên chân khi
1: Ừ.
0: sau hỏi đây mình có phong sẽ là tỷ phong này mình
1: Ừ.
0: cái mất tỷ phong mình là cái bùi hậu và mạnh pha ra hại tiền bị mạnh pha gầm thần đó
1: Ừ.
0: thì sâu trong khởi hại thì con sâu và đi mạnh dần ngã xì cơ mạnh pha to thì rồi phía chuẩn si mạnh ngã
1: Ừ.
0: biểu thiên nhiên nhỏ đó xem thì sẽ cho hại cả liền mà bắt kênh cả
1: Ừ.
0: liền cái bên
1: Đúng
0: nó
1: rồi,
0: cao
1: cái
0: cần
1: khung chuyển
0: vòng xanh hay
1: khoản
0: cái đó
1: đấu
0: trọng
1: trọng
0: cung
1: cung
0: thế cũng một dân là chiêu tài thời gian chỉ
1: cho
0: hay dùng hay cái cung hình ở một dân bên chứ
1: cho
0: hồ chi mô đề khả sang bùi hợp là lĩnh nam bọn
1: ừ ở
0: phò
1: lĩnh
0: lĩnh
1: nào
0: nam xoay
1: xoay
0: trái
1: cho
0: là
1: nó
0: bùi
1: vui
0: đi còn xoay trái thì ngon
1: ừ
0: phò
1: xem một tế hỗ trợ người đi quấy sẵn lần
0: hay
1: à
0: à hồ hồi
1: phong
0: phải
1: sợi
0: hay
1: à
0: à
1: thế à
0: hay à đi đi
1: ừ
0: mần chỗ phong thành có đi
1: ừ
0: hồ ý thầu ba
1: ừ
0: chào mẹ để
1: để
0: phong hiểu
1: hiểu
0: mẹ
1: mẹ
0: bái
1: bái
0: mẹ
1: hiểu
0: đó hồi
1: hiểu
0: ở còn cầu kìa
1: ừ
0: xoay châu hạch tỷ phong hẳn phàm thôi
1: ừ
0: Phật xa nhận có công nhận có liền thì mà sâu đau nhận có liền
1: ừ
0: thì mà Bắc Kinh hẳn có liền hẳn
1: mấy
0: mấy có liền
1: ừ
0: xoay về tỷ phong sạch cây em thùng ai dùng cây em thùng à xe hồi lên sau cuối học hẳn pha hẳn cắm hình
1: Ồ, cũng muốn xin hỏi bạn lý cái bản vẽ đề tài, từ đi mấy phương diện để đặt ra cái Phật Sơn đặc sắc này.
0: thì sợ lên sau thầy Phật Sơn bạn nhìn vào đầu chị A Mang lấy quả ra một cái lệnh nào nhận á
1: Ừ.
0: khối hay hồ xuân như đi tại sân là sân xin là hồ y thảo thì sẽ khối tâm
1: Ừ.
0: hãy mê hồ nhìn họ cái hồ mẹ mà hồ mạnh xuân này thì sẽ là dặn tôi mấy hồ xăm một cái trong sáng trường
1: Ừ.
0: khối hoàn không có ý có sân xin một số bằng là sân xin hoặc là tại chỉ hồ y thảo đi đi ở chạy mặt à, tại các tài lệ à, y tổng mặt à, tại cung cây à, lũ phú à đi đi cái thể sự là thông qua đi pha liễu phù một cái máy sinh trưởng để biểu đạt đương sự nhận đối với hậu sinh một cái向往. Tôi đi Quảng Đông nhận lại tàu thì phải mùn trường, cái đó là hùng thông thông cái. Tôi đi mỗi thì bạc đại cái mùn sinh. Quảng Đông nhận tâm sài cao, tôi chỉ cái địa phương hoàn pha chỉ nhị màu pha cái ảnh hưởng, sẽ lấy thì có bạc đại cái mùn sinh. À vậy được chèn là dầm thọ. Tôi sỏi tôi đi Quảng Đông Phật sang nhà điện hóa trong cho nó để muốn sẵn đặc biệt thì là tại muốn có còn muốn sẽ tỉnh thầy giàu thiền tan đi có cùng này kìa thiền tan giờ phải cho họ thì dành cho sỏi sẽ có quả có pin hay chỉ là ngã sẽ có mặt cơ sở thiền tan ý là tôi hỏi họ thì ở Phật sang một vài điện hóa thì có tặng giàu có cùng này cứ tặng giàu có cùng này vui hào giàu thì tặng giàu cái cô đình cái giáp trụ rồi nhớ không họ thì hỗ trợ dùng miếu công để chia hả Quảng Đông Phật Sa nhìn cả lời cái
1: thân sản sản xin gì y thảo
0: hổ hay là
1: yêu
0: phú
1: yêu
0: quý
1: yêu
0: đi
1: phú quý hả má
0: hay là xoay đi xuân tắc nhận cả lời thật có tất trang sẽ có cái công viên phó hải sân mạng sân trở à chứ mà thì miều công tôi phải cầm ôi giáo tiêu hóa miều công miều hải sân duyên truyền hành cú mê lầu bạc xịt cây sau phải thì muốn khởi tất thấy dân là hồ phu lại phòng vòng hồ giàu xín để giàu xín lấy sắp một cái cổ để giàu tài hè rồi miều công cái phản phúc hỗn trọng công và miều công tôi sẽ ngoài phải sang một vài người mà khởi cái là trọng yếu và đặc sắc khởi là thì là bùi hậu ta hiện về sau họ còn nông nhận tôi phu hủy sắp một cái đi xong lấy cho họ thấy cái tài sản công mình dụng thời phê là cái bộ hề sẽ lấy cái ngõ hỏi mọi người làm cầu thì hồ còn cầu bộ hề sẵn trọi
1: Mới cho
0: Sau đi trồng thọ Rồi ông có thể ngàn
1: xong
0: sách lấy dài hồng hoàng lục hắc xây sách quần trụ Tại giáo tiêu hóa hành phí chuẩn di phong phú đo trọng kể Hồng hoàng lục hắc phí chuẩn di tùy bị sinh mệnh đờ tạp hồi Quảng Đông nhận được kiến trúc Khởi đó hay bị cáo phui phui trọng của đi à Sẽ hỏi lấy Vì có đi mùa hạ hùng trông sẽ cầm mùa Sau đó thì thịt cơ thì mở trọng hồi Khởi đó phí chuẩn di thể hình sản mục Rồi khởi sách trọng đó hay phù hợp sao để có bình luận kiến trúc đặc sắc được rồi phòng sách trời là dần mặt cơ sâu diện là sau đó cho để có đi miếu công hội trường để thiền tăng của cung này全部都是地方习俗同埋人嘅心理嘅喺画面上边嘅体现。顺
1: 顺
0: 便
1: 便
0: 同
1: 同
0: 我
1: 我
0: 科
1: 科
0: 普
1: 普
0: 一
1: 一下，
0: 下
1: 呢
0: 呢个
1: 个佛
0: 佛山
1: 山
0: 木
1: 木板
0: 板
1: 年
0: 年
1: 画
0: 画
1: 有几
0: 呢
1: 多
0: 个
1: 道工序啊？
0: 即其实以前木板年画咧，佢就系、是。一个非常之成熟嘅行业嘅，佢咧有专门嘅画师嚟画画，即系你要有个稿咧，佢每年都会创新，而且以前咧系成行成市嘅，所以。